0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1809. poginuo vojvoda Stevan Sinđelić, ispalivši iz kubure hitac u skladište municije u Šancu na uzvišenju Čegar kod Niša, u jeku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. Eksplozija je digla Šanac u vazduh, usmrtivši i branioce i 6000 Turaka koji su upali u tvrđenje. 1809. umro austrijski kompozitor Josef Haydn, predstavnik bečkih klasičara. 1924. Kina priznala Sovjetski savez. 1930. rođen američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood. 1931. u Bahrelnu pronađena nafta. To je bila prva arapska zemlja u kojoj su utvrđena takva nalazišta. 1970. u zemljotresu u Peru poginulo više od 70.000 ljudi, 20.000 je nestalo i 200.000 povrijeđeno. Tri grada su potpuno razorena. 1994. za prvog predsjednika Muslimansko-Hrvatske federacije u BiH izabran Krešimir Zubak. 1999. 20 projektila ispaljenih iz aviona NATO pakta na stambene zgrade u centru Novog Pazara usmrtilo najmanje 23 civila, uključujući dvogodišnjeg Marka Simića. U Surdulici je poginulo 20 civila, a razoreni su specijalna bolnica za plućne bolesti i dom staraca. 2009. učesnici 4. međunarodne konferencije o Jasenovcu usvojili deklaraciju kojom se od Savjeta ministara BiH i Vlada Republike Srpske i Srbije traži da pokrenu tužbu protiv Hrvatske za genocid počinjen nad Srbima, Jevrejima i Romima u sistemu jasenovačkih logora smrti od 1941. do 1945. godine.

0: razlikom. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17 časova u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrava. Meč se igra u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
1: O vremenu danas meteorolog Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Toplo je, promjenljivo oblačno, sunčane intervale, ali postepeni razvoj oblaka. Veoma slabe kiše ima samo ponegde na jugozapadu, a većini krajeva još uvek suvo. A temperatura u većini krajeva iznad 25 stepeni, nešto niže samo na planinama, tako da Čemeron trenutno ima 20, 21 Han Pjesak, 24 Bileća, 25 Mrkonjić Grad, 26 Trebinje, 27 je u Banja Luci, toliko imaju Bijeljina, Doboj, Novi Grad i trenutno najtopliji Ribnik sa 28 stepeni. Slično vreme se nastavlja tokom dana, sunčani intervali, ali i postepena razvoj oblačnosti koje popodne donosi kratku trenu kišu i pljuskove. Padavine će se javljati uglavnom od jugozapada ka istoku, dok će u ostalim krajem biti suvo. Uveče na krajnjem severu može biti isto malo kiše. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, višim krajima oko 20. I Banja Luci toplo, prvom dijelu dana sunčano, zatim postepeno na oblačenje, ali uglavnom bez padavina kratku trenu kiše, moguće u Banja Luci tek večeras i narodnoj noći.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Slušate program Radija Laktaši.
4: Radio Portret.

Sinan Sakić rođen je 13. oktobra 1956. u Loznici, gdje je muzičku karijeru počeo kao bubnjar, ali su njegov glas i emotivna interpretacija brzo izbili u prvi plan kad je jednom slučajno zapjevao u kafani jer je to tražio jedan gost. Njegova biografija bilježi sudbinski susret sa Miletom Basom krajem 70-ih, što će dovesti do novog pravca u narodnoj muzici. Prvu pjesmu, Rastana kraj reke, snimio je 1978. godine, a njegov najveći hit smatra se pjesma Ej, otkad sam se rodio, koji je snimio 87.

Privatni život Sinana Sakića bio je prilično buran i često u centru pažnje medija i njegove publike. Supruga Sabina, s kojom je bio u braku od 1981. bila mu je najveća podrška i aktivno je učestvovala u razvoju njegove karijere. Njih dvoje imaju četvero djece, tri sina i kćerku, a Sinan ima i sina iz prvog braka u koji je stupio sa 18 godina.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.